fa TikTok ho so anse mo ho pa. Mpenifuo entimi enye ho hwe. TikTok ho anse mo ho pa. Ensem ni bo ha ye tibia. Ye die ni die kya na fe. Ye ha die entimi kasa ansem no. Hey. But one more tier traditional media sa for no abisu na ko no. Omo yen hwese bibi o e betumi ayafa ho a. Ko fo din krofo atem o papa. Ko